tu oni pe birusha do gamini wen birusha khere ni mu hadu mi ariyo ki pero amwe ni o yagi ki wilo wa kapola uno kwa krusayo pe wa binu wadia kwando uno kwa don't you care en

ke kanise yim lo kristayo lo hoko oba oro na cha wa dupe manen prajo don pal seji abino me chwa no pena ame ro ro ora ke

wana kwa yene di unu chinywa kerunu kranche kreta chinywa wano bela tichiba tino weho por locker wood weho dog tichero no enti ati yu weho dahoto weho dao tino kich wanda kubunio ba ini good dahoto wa meti udongo ini kwe dang chun dahoto wa meti udongo kranche keru tino kich ya menuti udongo kranche kerena hukristaya menuti ya kwa yegu.

0: Oh, dime Warrior Jack, hello. Hello. Yes.
1: Aiza.
0: Oye.
1: Apoyo doro program.
0: Apoyo winyida.
1: Manisi lo kiri singa mamori kiri adongo.
0: Yes, singoma.
1: Nang wana gina moti emeri koma ponyo hana otiuti emeri koma idi wori nina tincha wapiro mei wori. Arwenyo amuna moti adunia among jalie omeri tiutu mpa mili tepe kano. Ogele tuo te karalai nina tini tincha wapiro mei wori hana nere duchimu kong adena indongo tukuba deni kwa omeri tu mpaji.
0: Chawa bir me wo.
1: Rasia kwa yu yome pacho odi chingi mando uberugi na medo timere o koche do. Nyahani ni uberu nyahama arako chochuri wo. Kwa ome rutu mo. Kwa bira meji wo ya kini.
0: Sorry. Bela te.
1: Rigi kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kwa uberu gina kw

0: Vabbè, combino 15, beh, viene 10. Poi 1 di 1, ci
1: vengono.
0: No, leggo, pingata, mo ciò, che di palla, non è, beh, mi ero medic, mi c'è.
1: Kumbang na to lok in jae na kum pan ne ke tam yero ko ke da da tal ten ti nightinga
0: ti nightinga lo ke la wene
1: lo ke lo main
0: eh
1: ke li chang main
0: eh ke li chang main eh enta man jo ma ho chware cho bene
1: chware put to ma ho
0: ti pa shi yang ma sho ko gen
1: ti gere pa shu
0: ti gere ber dang
1: eh
0: ba bi no ti wan wek ba Late to 12 ini kwa nyo pala teketi kwa mawuti baiti chobole nyo iti ngolole nyo iti yangole kono yin kono ket koi komi keni keni wehenen bere ere kiri rachere ato kwa inu late kaya ini nguanyo kwa mawuti nu late ngini inang megi kaya nguanyo nu late gina yinti timi koma woti nini kao timi koma yinang you will feel the same pain tuberme iyo tia duong tutuale chawane aya mawea ne nena tuni chowere kere palno ununu ya chana dugime tuberme iyo paru wano kwa yini kainene ol kere ngato roko unmona meti uno oho kano kai ol kere watalo noroko timber kwa bene ya antina olo kwa kiri pia mituberu kiri Amitu ya woro kutungwa Itelu ngoloche beda tie Jobinu miyikare meya Yin lo norno dan Kainene olo kukiri wo nyaha lo norno Timber pe kwanchi nkiri kome Timber pe guri Peda iwane Kweni rehini kele tungi ya meonue na wano moro pe kome Kele tungi ya meonue ntia bae Kele tungi ya meonu retor dan pe kome Amani ntunicha amiru unipohere unu mirni wa hekere red pingo mirni wa ha me petia word pingo karo kene nyu iti mirni ne ha ko pingo ay ol kere danano ay ol kere dahono ay ol kere lono dongo loj betie telemente her bedetie wan dahono edo he chenjo tungi wa hini te dong bedo kene wa glono bedi ya ido pashu kaje o eto pe kwanchi ngere kome peda iwane ngeo kemi cha mor bedetie rwan miru ngeo wunu kire metere kemo ka wano tera kemo kire yura rai kire mi yuwa landing da kana rai so wano kwa ini jome pashu no chikiru tela mete here nene wunu kire me andoling dana nuwa mubiru kire kare me chobo da humere kire para gina pieta e jani pur biru kwa mere jo miru par kwa mere kana meti ya hello
2: hello hello hello hello
0: hello
2: hello
0: hello
2: hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello
0: hello hello hello
2: hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Ano ka tega pa pa? Ime na mi oba e na chualo. Ikuada. Manda kauti na ewan kuku teli. Mario. Ime na me tano diwa ya wete dia. Ipe ipu ipi chobo na ni song. Malani yu kutu ne kuli. Ipi pala ba man. Then ma te. Ime na mo yugi. Yu kede. Tan kero yu te mara.
0: Poi
2: mi fa
0: Appointment.
2: Okay.

0: Right upon you, Mateka, when Tom, we want to know many Natini, Amaria, Teka, Teka, me when you ready for Apache FM 92.9, a wango tino many Natini. Kade ni wii wearable kai free inye atika ni ready apache ya keloho drama meet muno muno ibupiri inamenuti ya hokanu inipo ini ni nimeshi mabishi ya la shaloman mujotie weekend jotie wewa mad jotie ati mujame mbakotiti apo ima tech gina nuda dejaro chawe ni uko mewinyo nuo pira tekotual pia nipo nyere ameo utuha tuha igoga pira tekotual me inibeli yewe wekda itega luwei kede winyi yiri mewe doko ndokdi ha wintom nye obedo kilo nirach ebo pikir mereka dulu, adoro program kan, dah aku ni, kap program apa tiang bete word, eka ini ni tu, mama wuni pikir mereka dulu, jam bete, abe ramen, frequency wah berumur 92.9 Radio Apache FM, tiket kan mereka mojo dulu, mereka wuni wah online, kau ni tiara online, wuni tu, jauh kena nanti tiara sim game on Radio Garden, woi mateki ini ya Radio Apache, wang ngasir meni nanti, jauh mereka lakukan ya doholo jam, mereka dapat Apache Municipality, mereka kerana mereka kena men Radio Apache wuni raya, jauh lekat word marad. Tutual mewinyo manono tumwani apoye matek anata mepapal kia wanondakia hatiyo kwa wako abishi ya lkoma manono eto pedo amito kwa lomete mga hagam lili aniwiyamu kanwe kedwa iwitu kupini natini kado wa maeda nyimpi kireme karadushu hagam lili ani apoye matek
1: yes kakala wii radio apoye unwinyo program wani na jini kumi uni wanadu wakati shikri tuko gala liet ya wame tibia dame mungi ya wakada unwinyo te kwenye yere kuna ta ko binan se gidi kan wono ne bana ke dorin ya ko ruwan mar wa ta ha ta huni wi wa wona beda iko ni ba wut ke mar wa ma wana ta sa sa ta ko ni mun ke pide wona ta sa no boda dino ngane ne ati ame ni jo ame ti ko kono e foro wi wa pe jo ame ron supporting wa ron da go yi simbor wa e ka ti mama ti lo ke ra wa ta tun boru akoko wa kai mi tu ho wa ni wa no bibi no ke ne borri ayi ti mama kemi yo atuki mongi kena yini biri wi wi yaw kan tek ko ni o meti tuku wa man wan o do ak yore meira no podi bole bole no ti kere cruz du
0: actually bon kom jo maro panya ni dan ko fi me drama woni mar no era
1: yin bin yo era
0: dia ko ni maka yote bino apa ka kan ni bin wo ngja me du shi wa
1: bin no mako kom
0: e kape bino in office studio no ti e borwa kan ni
1: bin ko bin e was la du su ko ni wan maru wa da da ha
0: yes
1: good and you can ni ni no pero quiero caro caro so ni
0: one more what happened ayera
1: pete do ko kar sokre dul tu wa meni na tini ni witu wa ja ko ni ngakilo
0: witu wa meni na tini tida pen tida ha para par ni kar a team dong ni ngo
1: a team dong ni ngo
0: ha team ni ngo
1: a team dong ni ngo yu yi ni ngo ko ni itimo
0: dong ni ngo itimo dong ni ngo
1: a team dong ni ngo yu ni ngo ko ni itimo dong ni ngo
0: Ayala petia
1: wili
0: radio. Owe kwa tima maana tatuwa kero kwa jambi shi wane.

0: con y ella sin igualito se haga. Ya ni tengo años, ahora sí toca. Ni quiero a ni voy a ni que se me igual canoro que no que no rinan camina yo mi nati que yo cara siempre. Vaya.
1: Okay,
0: Uy,
1: apóyame,
0: buenas.
1: te. Okay,
2: Oye, Jay.
1: recuerdo win a China que en la cana a mi taber tu ala mochera banjala. Hello.
0: Hello, Mr. Man.
1: Yes.
0: Man, Eric Salvino, very much, Jay. ¿Qué tú dices, Rania?
1: Si wanna
2: Win
1: win can
2: kami
1: meet up and
2: kape
1: meet
2: mo
1: me
2: chela
1: wachela
2: manjala.
1: banjala o.
0: Ara chere chere nai kom dako mor kere pin nere kere chware. Ara chere dako chere. Yen kere chware jo beri tu beri pin chware maru kong. Mane ni ne chere jo ni te tu beri. Kau te mato dako ni te chin yo kai or. Kau chin yo or. Ya da ya chok jo mi kada tener mer wo chungge ya cha wo ko ter wa pe ker le mo ra ker le mo mo ta cha ko penye ni ma ni ni wo pe ne yo ki ya ke ya ana wo ro tu wa yo ki ya ke ya ye ro ta te ne cha ni ro chung ta le wo ra wa cha ki ya ki ya wa ba ya ki ya ke ya te na ko bi no no ta ra te na ko ti ti gur be Kinya kinya, panyo tigo mi olatin, kinya kinya chungka lewara wawcha, kinya kinya, mani lena ma chel tia terro to benya mani chok kari gori. Aya dok terro ati kiri lena ma rio, lena ma chel tia unu beru diyo chek, lena ma rio ni, te beru waj. Aya kwa te chato penye, mani ni woro pene yo, kinya kinya ara woro tuwa yo, kinya kinya yiru mani kinya. Ile chunga lwara wa cha giya giya ya wa ba ati giya tena to bingo no kara tena to bi ti gur wes giya giya pa ya ti go mi la tin giya giya chunga lwara wa cha giya giya aya eto ga mi yin tare eto ra te ke le me na ma de kle ge ra te ka mo be di nar nar da ja ko te ni ko ni ma ji ni wor to re yo giya giya na wor to re yo giya Yer nga di nge cho yer chung ka lu wa wa cha ki ya ki ya ya wa ko ya ki ya ki ya ti na ku bi ti yer we ya ti yer we yo ki ya ki ya pa yo ti go me la tin ki ya ki ya chung ka lu wa wa cha ki ya ki ya le cha ta ki yo ku te da wi ya ba ta da ri no ai ya da ho cha ho pe ni ma yi ri wo pe ni yo ki ya ki ya ana wo ru tu wa yo ki ya ki ya yu ru ma ti ge che yu ru chung ta lu wa ra wa cha ki ya ya wa ba yo ki ya ki ya ti na tu bi ngo no ka ra ti na tu bi ti gu ru yo ki ya ki ya pa ya ti go mi la ti ki ya ki chung ta lu wa ra wa cha ki ya ki ya ma ne mi gar da ni a ko ni e no chen ju wa re ta ti ho ko me a chwar ti a wa ra ten te tu ti ni Pakai jam tergi je ni pakai jam wayar. Atin, atin jam tergi ni. Atin mana tu tu beti urwayo. So banyak tiri je. Ni atin lebat tu ya atin ke lebat tu leh geja. Leh je tapi mak atin dua kecil. Kau dua kau dah kau kecil tu nunggu dah kau kecil ni cuar cuar dia wayar. Tapi mak kau dah kau, tapi mak kau dah kau. Tengok kira atin, atin terdongko. Dah kau kira cuar tetap kau. Unde punya wani,